0: Kanal 77 evo.
1: I will leave the light on.
0: Slušamo samo hitovi od Tom Volkers. Stanova za nas.
1: Cause I will leave the light on.
0: 19 po 7, kako ti davam vakva šansa.
2: Tvojata pesna.
3: Na tvojato radio.
0: Da si ja naračaš v audio kaj nas na Viber 072-60-77-77. Ovo je posledan poziv za tebe. Ako si prvi od koji što ki mi kaže koji si, koja pesna i zašto sakaš da ja slušneš na radio, ki go puštaš za mnogo kratko do maksimum i ki go piješ ono što tebe ti go pusti na vodinat. Ovo je posledan povijek, znači Viber 072-60-77-77. Ko je tvojot omiljen hit koji što sakaš da ja razbudi cijela Makedonija?
3: Vikend.
2: Mega bonus za mega dobivki v Eurotip. Uplati tiket so Eurotip klub kartička i osvoji bonus do neverojatni 500%. Eurotip. Секогаш повеќе.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.